suunta. Penhamar, vuotta suunta. Ja Penhamar kakiriki santaa samuka. Hei, kan tuon erahan.